sjælen går landet. Stå mig der mere, kan vores arbejde. Porte jeg en fuld.